Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Sembilan empat poin tiga Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.